0: جرادیو یا ارتا لباجاری عمود صبح و روجاوه تفدا بخیر و خوشی بین گهداره هیجا و دلال بهی بیما که روجاوه تفدا بخوشی و سرکفتن در واس به صبح بخیر بدارین.
1: صبح بخیر به دیانا گهدارین ارتای صبح و بخیر و برکت به روجاوه خوش به سوک به نگران به.

0: گهداری ما به ویستران خوش شخوا مدست به برنامه خو کریا و هر مجارک جمجارن دی تر جیرو خوشترن امی بارا بن حطانی ده مجمیر ده و نیوان دورین حفده ده قش برنامه چویه ام دوی نماد به دما برنامه ده اجدما که برنامه ما بوی ده و نیو بداوی ده بهم شبر که برنامه این دی تر جیل پیش به هن برنامه روش باش کوبانی و برنامه رادیو زین ام نما بختی تخوا یعنی ده حسن ام نزان به چاوا ساعت و نیوک تاوی که تجی مجارن جی بس ام نزان به چاوا بداوی ده بهم
1: آرتا هر دم جی مجارن جور به جور دکر نزیکی ما نزیک ویا گهداری ما ایجاد برنامه ما گهدار بکن و تمام بکن گلکشتن خوش لپیش یاونه.

0: قدرمه ول برنامج د سپیکاروجي لسر پیلنا د یا ارت انو تو نه نقطه پنج ګهدار د کین ونجي د کارن تولی برنامه به بن هر نارینه کو د خوازه کو یا چې تو پیغام کی وه به وند کارن بیگ هینن هر خط مل برو فکری یا لسر وی نوماره 0 نه 0 د سدو چلو 4 سدو 8
1: وند کارن نامه خو جی بشین نامه سانتور تون یا لسر هج مرز فر نه نه 5 8 0 6 4 نه 3 بشینه

نوچین بستو چار دمش میرین داوی بارا پاروه دیکیم جوی دا دست پی بکیم خلکی گونده خزنا و گرسوی رو حاسو دو خریجی که و سیحا لگونده واریق رجلاتی قامش لویه دوه دروژا یک شمید خو پیشاندانه که لدار خستن او خو پیشاندان جی وکی رده که جی بریار شارداری قامش لو که به وگو هستن اوان خانی سوالان جی دوره جمعای بر به دوره کیان جی موقع نیزی که گری گونده گرسوی را الوی داره جی وان خو پیشانداران ریا سرکه گرتن که خوستن اف بریار کوهاتی رد کنن جبر که وکی مترسیه که دخه هم نواجیان او هم جی آلیه جنگهی ده هم جی آلیه تندرستی ده هر وها جی لیکه لکاوی شارداری قامش لو ده داخو یعنی که داد یار کرن که او عرض که هاتیه مخصص یا بگو هستن جبایی به پروژه هانی ودگرج املاک دولت جی ملک دولت که او پروژه هانی جی هاتیه تصمیم کرن لگوری معاییرین صحی و یین هندسی یین نو

0: تیمین های باسورا کرد لی دورین گندواری باجارین هرمی آلیکارین تندرستیه و خزمتین بجیشکی پیشکش دکن نیجا گدار ما ده بریوان لگنده سنجاق سعدون بو لگندواری عاموده لوانجی خزمتین بجیشکی و تندرستی پیشکشی نشت جهان کرن.
1: پارسگری حسکی نوردین الله احمد درباره آنوچین کوتنا بلاف کرند درباره و کرنا درجه سینوری یه نسبینه داد یار کرند که او معبر نسبینه یا سینوری یا لگل ترکیه دوی هفته بوری ده ونا بلگوری او داخویانی نوی یه دزجه راکند نشامه راحت نپار و کرند نوردین احمد داد یار کرند که و کرنا معبر نسبینه دمکه دیتر دخوازش بکه او معبر و بهر و هداد یار کرند که بریاره تأجیل کرنا و کرنا وید وید میدشیم ده انجام واجبین کل شامید درباره ویم جاری دهاتیل درخسن هاتا داین.

0: ده یک شمه پارتیا یکیتیا سوریانان لقامش لو سمینره که لسر کمکوژی آسیفو یین سال 1912 لدار خست به بجداریا کسایت جواکی اولی و نونرین کمین جداین هرمی ده سمینره ده باندورین کمکوژی و گرینگیا بلگه کرن آوان و پارستنا بیرا جواکی حتی نقاش کرن.
1: ده انجام تقینا ده پویه که مازوت ده هندری کارگاه علافه لرشلاتی باجاری قامش لویده ده کس حتنه بریندار کرن بگرینن گران.
0: لباجار عمودی آوا کرن لیکرن زیده ده بین او یک هفدم به وجاندنا کرین و فروتنی پیمانکاره که جرادیو آرتارا گوتی که بوهای مترا چارگوشه بره دناوا 175 حیا 185 دولار بو لی ایرو دست حیا 130 دولاران زیده بویه.

طب گره خلکی یاری ویان لسر درگه سینوریسی مالکا دو دروژا یک شمه ده وگری اجی پیشتی که هیا مازده تر دو مهان جبر بلندبونا منصوب آوا چمه دجلی و درکتنا وی جسری هانی جو خدمت وگریا چافکانی اکیری ببریج درگه اج رادیو آر تارداد یار کرن که تب گر وگریا وکی خوی بری جی پیشتی که او کار چک ساز کرنی کار سیانی بداوی بو هر وها جی بری که او معبر دی ساته که و خدمت ریویان دوی ده ماهانی ده درگاه سینوری یا ولید بکارتانی. تلویزیون سوری راگهاند که دو کس ده تقینا بمبی که دستان ده نو اتومبیل که ده لباجار بابی رجلات حلب بریندار بونه. سروک امریکای دونالد ترامپ رکفتنه که دسپیک جبوی بداو بیونا شر لروشلات آنابین دوه دادیار کرون که اوی وره امزه کرن دروژا یک شمی دهر وها سروک وزارت پاکستانی شهباز شریف جی ده دربار دهبونا چرچوه یکی کار جبوی رکفتنه که که باوای یکی آشتیانه وکی حاضرتی ورن کرن جبوی امزه کرن الکترونیک و گره که ایرو وره کرن دروژا دشمی ده البرانبری وی جی بردف که وزارت در ویا ایران داد یار کرن که او موعد دماء امزا کرنا که هاتی دست نشان کرن او ریکفتنا هانیم هینا نهاتی خویانی کرن خویای که اوین ایرو بجی.

0: دزگهن مدیایی دی ناو دی جی رویترز لی سرش نویسا تی گشتنی دی نابرا ایران و دولتین یک بوین امریکا ده راپورتا که بلاف کرده تی ده پابند بونا تهرانی جن نهل براندن و بدست خستنا چکن ناوو که هی افجی لهمبری گاوین امریکا ده کم کرنا مخزون اورانیوم دولمند کرین ایرانی و هل بدرا کرنا قسمی و دمکیا دور پیچا لی سر هاورده ین پترولا ایرانی.
1: می بری خوب دن هنو چین ورزیش دواری ورزیش ده دو یعنی عمودی لبرنبری یعنی خانشی خون ببین کت انجام سه شوت مقابلی شوت اکی دنباره اکو هت بود تأجیل کرن یا جولا سیاج دوری سوریا ممتاز یا وولی بولی کو او مباره هانجی لسالغا ده شعا لباجاری محر دل دار کتبو.

0: قدر ماد ماتشا كوبا جيهاني كأس العالم دا دوه دلي هان دارين ألمانيا دي جهد بو بسر كفتنكي هوكا ويهي حفت برامبري يك البرامبري منتخب كوراساو ده هما دا مدى جي ماتشا كي قل لكي خوش جيها بورنا برا منتخب يابان و هولندا يكو باتا در كفتن وكا هفت دو دو دو ده هما دا مدى جي منتخب ساحل العاجل برامبري اكوادوري بيك برامبري صفر بسر كتي لآن نخوش منتخب تونس بنكت برامبري سويد بأ انجام پینج برامبری یک
1: دنباره ایرو ده جی اوه اسپانیا لگل کافیر ده بلی زهر و هاوی بلژیکیا با مصری جی بلی زه پشتی نیوه شوه که مباریوان همه جی ده پشتی نیوه شوه دنم و سعودی جی اوه به ارگوائی را بلی زهر

0: قدر ما بلا ام بمجاره هري جرم كوده ويرو راستي لسر سوشيال ميديا يو لسر قشتي جبتابات از بحثه بجاري قامش لو بكم زيده قربور زيده هر كس بحثه ويدكر لغندواري رجلات قامش لو الوزي وخوبشاندان هر هبونه بتايبت مادي خوبشاندان نشتجهن قنده خزنا قرسوير حاسود خريجي كوسي حايجي افانا در كتبون كول ديجي بريارة شرداريا بجاري قامش لو بوفا قهستنا خانو آخرين جمعايا بو دورك نزيك غندين وان هلبت اف جهات ددما فكارا وان كو اف بروجو تشندي باندور لجينجه جيانا وان بكي و لكلكا وجي رايا دارن بيوندي دار وات شار داري ديار كر كو ارمان جوان في بروجي ريخستنا رو شاخانان واخران كو دوري جه نشتجهبون واحياء سكني بفنديانا
1: بلش خو دورن اما وكي نشتجهن بان غندان برتكور نرازيبون اخو نشاندان در باري و غهستنا وان خانان جمعاي بر بغندي وهي خزنا وغرسوير وهو هر پنج گوندن در دور اوهم جار هفکارا من روسنين واسهلوه در راپرسين اگدنا برا خلقه ده چه اکر و کام بنارم بدوه در باره ده خلق چود بیجن و جبو چه وی اکر ردیکن
2: براسي ام بيجن يعني اف مشروع مضاراته كي مضاراته لسر مساخ ام تقريبا شي اسمالي ام الگوندن گوندی سیاه خریج که خزنای حاصل دو افق گوند، اینی 400 خان نه دیگه. مگه بیش من کنم لعباق حدیقه دشتی راقی، اینی امی آپیر ای کار بیش، بس نه خان، ام ضد خانانه. این چلو ما بی، ام چیکار خوب دن چینا بی خان ورد جمعشی.
3: از خلقی گریس ویرم براستی او نرازی بنا پینج گونده ایروم درکتنا پیشان دان از مسلا واخانه گوچید کن حیاتا واخ خلقا تخی خطره دا یعنی او تیگوتن درستی آوانان که گلی کنه باشا ام درکتنا پیشان دان از بو واخانه گو آواد کن پینج گونده تمامی کوچ برد بین جبر واخانه جبر بهناوی و گماراوی و براستی جی که او امتون حمس از یه ریفبریه مهیوی جوا کر و مخواس جوانه که و گوچی گوگر که چین بی سوز دانه من چه سریش برگو گوری قوانینی بیا لگر که چین بی اونه از زراعتی که و حتی نجبو سفید نجبو انسانیتی چین بی یعنی نجبو مثلا سفید نجبو انسانی ملت چین لگر که چین بی سوز دانه من گو نه چه سری براسی اش برگو گله کی تعدل ال خلکی واقعون داوری اش بر بیه که من دکتر نمیشان دانه و نه براسی چی که وقت سوز که دانه ما بلدیات ایگو هاتن پشتی گونه کش طرفی بلدیات هاتن وی مقاولی وی گو امن هام نماد دست دلی ده حتی بریاره کش محافظ وری آره و سری اساسی اینها ام سکنین و ام تأکید دکن مثلا واخانه ام نه هنگاری سری حتی اش موردش برگو براسی نتیش کی خدمیه گو آریکارش و وی ملتیت واقعون داده
4: ام خلقی گنده گریز سویر خریچکا وی سیحا وی حاسود وی خزنا ام قد قبول ناکن خاند نا ودا چه ببن خاند نا وا گنده مده چه کرنا ندوری گندن به 10 کیلومترا 500 متری دوری گنده می کردانا هر چار پینج گند ای کردانا کم بابو کالی می بابو سر ناوی می یعنی هر دو طرفا بعد المتی و ام قد قبول ناکن و ام ویدی رازجی ام قبول
5: و ناکن خان ویده چه بیم والله اف قرار مرفت کر قرارش برگو قراره که گلکی خرابه تاقی چار پینج گند از افراستی هر چار پینج گند وی ویران بین مشاکل جیر این هر چار گند گنده گریسویر گنده خزنه گنده خریجکا گنده سیحه و ججبر فیه که ما اف قرار مرفت کر براستی اف قرار یعنی حتاوی ما هاجرینی یعنی نتیجا تلوسی نتیجا قماری نتیجا نخوشی گلک عواقبی ویناتی هنه حتا کو اف قرار مرفت کریا قرار ک نتیجه خود و حتا نهاجگی دبی بلدی پیرابو ابچنا بلدی مدشین ندور کدی یعنی هر یکی تابعی سری کدی و براسیش کی قرار ک بچ حفت حقی و هر چار پیج گندازا
0: گداری ما اوهی ناجی مجارد نابرا آلین پیوندی دارو نشته جهن گند و هر دو شارداری باجار قامشلو بری خدابو گند گرسویر کو بناغ یانجی اساس پروژه کوری اساس دینه لراست خو پیشاندانان هاتی جبای آگاهیان زیده ترجی امی بری خو بدن قامشلو پیام نیرا ما روسلین اوسی مره به روسلین سبحات بخیر به
6: سواجی پربادوری نتیم.
1: صبح تا بخیر با روسلین. هگر توی مرزده ترد بحث بکش خودو هنر و درجی بون توی وافکار ماشین داشیم. در درباره و گستن آوان خانانش با گنده گرسوار. چیل و دری چه دب؟ هون بده تو زده تر دنا و روشی دبون. هگر توی مر هرگلی ان زده تر پر و بکن.
6: شخوا پروژه و گوهستنا خانه آجالان ارمانش کو او خانه خان ورگهین آجالان یکونها لحریم جمعه یا باجاری قامش لو دکبه ببین گنده گرسویر او شخوا لروجالاتی باجاری قامش لو دکبه شخوا دوه بریار و کشارداریا گل یا باجاری قامش لو کبری اساس لویدره دینه لنشته جهین وی گندی او بریار رد کرن و قبول نه کردن در کتن خوبی شاندانانو امبیژن ری عام گردن جبر و خوبی شاندانان کو در کت بود.
0: اجارت کردن و نقبول کردن نشته جهن گنده گرسوار و گنده اندی ترجمه پروژهش کته و ترسوانش چی هری زده چه دبیژن؟
6: شخوان اشتاجه لغوري كجمر ديار كرن و لغوري كونها و هداري ما و دنك كر نشتاجهن في كون دي لدجي في بريار نشبركو قلق باندورين نيني لسر وا و تندرستيا وان تكرن شخوان او خانن كو بيويستا بين اواكرين لغوندي غريسوير تنسي صد متري دوري غوندا شخوا جبلي غان بيجن تعدا ينجي بهنا قريجي او حشراتي جبر ويناكي دركبن ابناكي كساش خو تعدي لنا با غوندكي جغري آلين تندروستيكو أمبيجن أف عرضيكو نها أفخان لي ورن أباكرن أو ناكيش خلقوريكو والاتين قند جمرت بيجن أو ناكي ملكي وانا سبوتيات وارهنك أف عرضي هاناكي ملكي بابي واناكي
1: بله روسلين إجا أف پروژايا هاني چو باندوري لسر جنگه وهم جي صحة و تندروستيا قشتيا في قندي هاني دكتا قد خلق دبيجن أف ملكي ميا لالي كيوي دنجي شارداري دبيجا أف ملكي دولتنا و هدفا في پروژايا هاني جي أواري خستين كرنا كيوي تيخنا يعني درباري روشا سوال و خاناتي سوالا ده
6: شخواج بري حزاري استالان أف عرض هنکی ملکی نشتاجه گریس ویرون لی بریا چل پینجی سالی حکومتا یعنی رژیما بسی دست خود این آبو سر و عردان شخوا اف معلوماتی که ام دبیجن شخوا اوجی لگوری گو نشتاجه این گوندش مردیار کرن رژیما بسی دست خوا دانی بون سر عردوانا و کربون املاک عامی زیدی پینجی سالی که ام بیجن شخوا از جاردی از دوباره دکم جبلی کو اف عرد وانا کن گلک باندور این تندروستی لسر و اوجینگه ها وانا که جیلوی دلگون تکرن شخوا اف خانی وانا که نتنه گریس ویر گونده گریس ویر پی باندور دبن پینج گونده اندی جیهن اوجی نیزی کی وا خانان اوجی پی باندور مینا ام بیشن گونده نیحا گونده خریچ که و گونده اندی جی نیزی کی نابند آوا خانان
0: بله ایجار هر دو هجی داخوی آنیا که جعاله شرداری ها تا بلاف کرن و کتی جعانی سر زمان دست نیشان کرو بکو آوا ده سال آنواتا چل پینجی سال عرض ملکی دولت تیه دور ده مجاره که مروز سکن راستی دخواز آوان چیه روس لین خلکی گوند چی دخوازن چی دوین؟
6: شخوا دخواز هم اشتجهن گوند او بوجیه کو به پروژه راوستینن و شارداریا گل یا باجاری قامش لو شخوا جاره کدن لبه بریاره لبر وی بریاره بسکنه و لشون واخانان جواره تشتکی دن لبه ده آوا بکمینا ام بیجن حدیقه یانجی جهه که کوزارو که این وی گوندی جه فیده
0: بکن هل بد داویده جی از ویجی بیجم پیشتی که هاتو بپ ریخستن کرن که هرن کوری اساس دینن بنابغ وی پروژه دینن لی شارداری پیشتی وگر آخوش داخویانیه که دیسا پیامه که بلاف کرو بو دو بیجه امت تو تکیلی بکسه که ندانی تونو نرین رسمی یه گوند نهاتنه جبو که هم بکار بر راستی وی مجاری نبر آخوان ده حل بکن گرک آلین کوور نجی تمثیل که راستی و درست بجه آلیه ام بیجن گوند و ده همان دمه ده دو بیجه پابند بنو بردوامن د ارکی خو د کاری خودت ناوی هل بچارچوی قانونی و اداری و تشتکو خدمت مصلحه عام دکی و لګوری مبادئ شفافیت و بر پرسیاری کول دوری حملات تشویه دکی یعنی بویرنګی شاداری هر بردوام د پروژه خود جو خلک گنجی ایدی د کارن سری یعنی وکنا بجل شاداری بدن لیکس کو بکرب تمثیل گوند بنو ناوی خو جی بدن بویرنګی بو ګهداری ما گالکس پاس بلې جبو افکار ما روسلین اوس لسر و مجارا کورونیک لسر عرضه
1: جار بگمان یعنی او تکریان جنرینن هر دو آلیان همجی شارداری همجی نشتجهن وان گوندان خویای کو گلکی جدای جهو دو دورنج بروی گلکه گرینگا کو امجی وکی را کاندن امجی هرگلیان راستراز دنا و قادیو دوار بگرنج برکو نشتجه جی دو بیشن اما گلکه جاران بری خدای شارداری هر کسک متشینه جم هنکیدن
0: دوست یا هینا جه وکرنی و جمجار وکری کو دوار گوتو بیش کرن دمی پیش ده هر چش پیش هاتو نوار جی امی بگرن بردست.

0: جارك دن سلاب جبو و هر کسی گهداری هجا و دلال و دما و بخیر و خوشی باجبو چه کسی که آنها دنگ ما گهداری دیکه و لمجارین مشی گهدار دیکه بگمان چه کسی که نو چاوی خواه جخو بکریه و جانه تاشتیا خود خواه چه کسی که لکار ما گهداری دیکن لسر یانم به بی ما کرو جاو تفدا بخیر و خوشی با ساعتا که جدا ما ما قدیا هینا نیف ساعتا ما بگمان مجارن مهی دی ترشی هنم جار گه داری ما چه کسی که بخوازه تی کلیب مرا بکن مجارن تایبه دبالا و ده هبن هند بخوازن ام به دور انی قاش و گوتو بیش بکن هند کارن یک سر تی کلیب مرا بکن سر هجمارا 09-3-0-2-4-3-4-0-8
1: هند کارن پیام خود جیره بکن هرچند پیام جی گاشی بر دست ملی از دست بکی رقم آخو بیشم 09-5-8-2 6-4-9-3 و پیامی که هاتن دو بیجه الکاس برازیلی هستنه هر کس جوی برازیل راستی گله که چطان دو بیجه یکی دیجی برسف دانیه گوتی فرنسا تیمه که گله که خورته لی گله جاران توقعات اد به تیمه گله که زعیب بخود درده که به ایجابه جاره که نظام گله که حسکریه مغرب جیهنه آلایا مغرب ایج مره ری کرنه ایجا که چاوی دیاره که منافسه نبرا مشجعینا بریا که در باس نوا منتخبات آبه به گداری موجی کارن پیامی خوریه بکن هر چطه که وهبون تخوازم بیجن یان جی توقعات وهبه جبوی مباراتا ایروجی و دکاج مراریکن ام سبب نین توقعات کی راست درد که

0: گداری ما به ویرنگیم دگین داویا خلک خویا ایروج برنامه یاد دست بکاروجه سپاس با گداری و حیانها سپاس با دلسوزی و سپاس با هفکار من دیانا شیخ موسو و هفکار من محمد صالح گداری ما تمام نبوی بداوی نبوی نها جونه بری خواب دن آرتا نوانده آرتا لکوبانی برنامه یاروج باش کوبانی ده دست ببکه
1: هر بمینن نوا خیر و خوشی ده لحیویا ما بن سبب مجارین دیتر شاد و بختوار بن بخاطری
0: بخاطری

0: جستی دویا آرتا اف ام کوبانی سبب بخیر همو شو بینرین می هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روز باش کوبانی استی رو افکارم عبدالقادر سا کنترول و ساک میری افکارم خناف انبوارانه بله و خلک ده محول بدن کرونا هی باوجن لسر کار و باره و رو بریا زانینگه ها کوبانی پیراد بیه برستانی افدمکه ام کارو ودانی وانا و دیمنی وانا دولت اروپی دیبینه ما مستا شروان مسلم لویدره دکتور اشرف محمود لویدرین کاری که جبو زانیگه ها کوبانه دکنه کاری که بریکو پیک و گرینگه گلی که براستنی بالا خلکی دکشینه و میوانه ما دکتور اشرف محمود اوابخوا برپرسه اوفیستا تکلیان یه زانیگه ها کوبانه و مرابه که آمده به سر تلفونه حواله محول دنه پیرا تکلیان چه بکن جوخا یعنی دمی نهادا ایکل سا کارتی کرنه همش قبلی ری و بریا کوبانه بگشتی دا که داناسینک چه ببه به زانیگه کوبانه جعالی حکمت دا سوری دا واره چه کرن به زانیگه باورنامه زانیگه وارم باور کرن وارم ناس کرن و از هرم با میوانی خواهی کنها به مرا حاضر بجی دکتور اشرف محمود. دکتور صبحت بخیر.
1: سلام
0: خیر، دنباش جمعه دارم آتا افرام را گلکی سپاس و سلاو ریزداری مجواره هنه جبوته جی جبو ما مسته شروان مستم جی که دمک دریجه ون لدولت اروپی و دست بگره که کریه ریکفتنان چه دکنه بالا خلکه دکچنه براستین ها در روژه ویده یعنی تشتی هری گرین جی نهار با ما دوی این دیماجه دا مسئله زانینگه ها کوبانه یه نه اون کینگا چون اون حال که دارین پلانسازی ها و چیه اون چیت کنل و داری هر وحا اون حات نخ و خانده برنگی که فرمی جعالی تی دولت آروپی دا یا تا سازیان یا تا زانینگه هان لی و پلانسازی ها خادانی دست پروژه که کریه؟
1: ما
0: بسمی که
1: دا تدی بودم که هری مزنه امو زانینگه ها سیچن یا بولندی ما نیتیمان که فکر بود انجام ویده ما گوتو بود امی یک دخل اویده دوی ریکرد
0: اری؟
1: بولندی را فکر بود او همکانو بکن افشید کن نایده بکن تر بکن و بگر دا اشتاد انجام دا 25 مه 25 مه بره
0: اری
1: 25 مه پینجان کنفرانس کنفرانس که بود او یاجی آل سر اوید سر پولیتیک و اکونومیک و هر و هر ریده برین
0: یعنی سیاسی و اقتصادی گره کتت بیجی؟
1: اره سیاسی و اقتصادی و یعنی به بحث نال خوب ریده بری یعنی ایداراشی
0: ایداری راست
1: هم رسمی

0: το κάνουμε την πορεία από εκεί. Έρε.
1: Το δει, μπίστο πέντζι μαχα ζουρ βρέτσι αρφάνουσαν, μπίστο πέντζι μαχα πέντζαντα, αμχάτεν σέσινε, δαβάτη και ρεσμή παρε σημαρα χορτούπο, που αμέ πας στόρι βε κομφρανσέ βεν, χαρ βαχα. کنفرانس نه تنها لسر آستا اروپا بلکه لسر آستا کردستانی بچه گلگ زانی گهن لباسشی کردستانی گلگ زانی گهن باکر شخصیت اکادمیک یا کردن باکر هبون در انجام داد کنفرانس تروجان بردم کرد و همچی رسمی هم زانی گه هستش نه رسمی و هم زانی گه ها چیکیا و یا فلم کردستان چیکیا زنیگا یا فلم کردستان رسمی هاتن خلاص کردن. ام نه تنها تنها باش دار بون. امجی وکو کسی ما ارگانیزیا و کنفرانس دم هاون. برای بریم ذکرات می تفاهم به زنیگا هر هاون. رسمی هاتن دعوت کردن.
0: بله.
1: ام هاتن برکش شو.
0: کرم کت کرم کت بیش.
1: پس اگه پس از هم یعنی نه تنها گو زنگار تورینو یا ایتالیا چه بو زنگار تورینو یا ایتالیا امروزی رسمی کنفرانس که یعنی سیمیناری که نام نتایجی بو لکوهرتن سری بعد کودا دچه و گله شخصیت لاستن سری و لاستن اروپا چه بون تا گله مجارن آخفتنی هاتن کش و آخفتنا زنگار کو به سمت
0: امروزی
1: مثلا او ما بدهی و سازین خاندنا بلند هندر حکومت سوری نو داوه چاوه
0: ایوه
1: و یعنی مثلا گلک شخصیات و کشنمافان و دکتورین اروپی مثلا جه بحث بطر اندیماجن یه پشه ده هندر سازین حکومت نو گرک چاوه هم وکو حیزه سوری دیموکراتی گرک چاوه و همجی هنک سازین اکونومیک و سازین دنن یا ای ve veriyor konser de endişe beni ki yani hani vagi likulin hatın bir keşkeren hatın bir keşkeren de majori خلال de rozanda yani
0: beli
1: vakit denji yani o vakit denji gelek sonra gehen denji ma o kadar şahsiyat de bu mesela ma gerek sabun yani hem yani mesela zani gaha Brüksel'e maçı Serdan Avan kır gen bana çevirken zani gaha Frankfurt'e ma Serdan zani gaha Frankfurt'e kır kuami her mektubu ziyaret Avan kır gelek şahsiyat edinen akademik bun mesela ma Dibistan'a zamanı Kurdi ya Brüksel'e ma ziyaret kır em hadi çin kuami her lideri hınak grupeki tuhturan evcil Almanya ne evi varın zani gaha Halep'e beşi برناسی یعنی بشه نحطه من نفس بیورن آلیکار بند تا نبو ویژی کانون ورن سردان زانیگه حقو بنید بکن هر وحا آلیکار بند بزانیگه حقو بنید رجیم افجی هبو بشه امدچن پشتیوهای امدچن بای در جان امه بچن زانیگه ندی کسی دوین بشه جام هرن حبدهی حجدهی مهه امه بچن کراکوفه پولند را زانیگه ها یولنسکی یعنی زانیگه هایی که نفدار ده هزار و میره به جوک اقتصاده طبیعان که هرن هم پیوانه که مارا چیه بکن او هی پیوانه دربار زمان کردی بهم هرن اقتصادی و زمانان شی لکرکافه و هر وحا میزانی فاروک و زنگه فاروک و زنگه جی ببینون اما پیمان به حجده مهی بارا امزکنه
0: شخواه جه کیف خاشی و پیمان امزد کنه براستانی نوه کارو باری بونده کنه و چناوه برنگی که فرمیش بو و دولت اروپا و سردانی و وزانینگهان و سازیان و هفریزی تنسیقی و به دولت سوری حکمت سوری رو هبو لی و آنی تنه به روی برای خسر و دره درکتون چون؟
1: نه تنسیقی و حکمت سوری رو اساساً جبو انتگرسون زانیگه هم این دست بینه کرد یعنی چه که بسا جدی نو دینی پاش کرده یعنی انتگرسون پرورده هی دست بکنه با که زانیگه هم خوب هنی این نشتگی پاش نکرد لیم حضرتی خوش بو جبو نی پاش آفن کرد یعنی
0: گله که باشه یعنی ابا خویا اونه هین و کاروباری والبه در هین دریش که ما مستحطا ما هکی دین هینه لور بنون
1: نه والا قدی ام اساسا ما تو بون چاوا تو بون زانیگه ویزا ما تقریبا دور کار بروزانه می کنفرانس دم روزه گه من بکنم پیشا زانیگه مداخله کرد زانیگه سشن پام مداخله کرد به محافظ یا سشن دن کرد محافظ سکوتن اندوازن ویدان مد کنج بو کنطوری و یعنی اروپا هم گلی کنی کار بکن تکدی زانیگه ها کرک یعنی ها کرک بابه یا یولنیسکی اف زانیگه ها حیزه مهی معیار رو مستو بودن فارم حتا در اما حتا بیستی مهی و پشتی بیستی مهی جی امورن ورگرن سرکو بکن
0: و بخیر وارن ما مستعد قال ریکفتنا کر مدیمنی ودیتن لناوان دالی کلینان یا کردی و ما مستعد ناف خلیر را جوید ریکفتن اک چه کربو اوا نوارو کوی چه بو؟
1: راستا اف جشتا من اف یکش ما امحاطن ناوان دالان و ما رسمی بوار این ذکر یکش مشارین که همی کانبن لی کلینان هم لی کلینی ما ایوان هم کانبن باشینن هم کانبن مثلاً زان اکادمیک پیش خستن اکادمیک و هر وحا پیش خستن مثلاً لیکولینران و امبال لیکولینران ام او بکن ام هب آلی کار بد و هر وحا که بحث شکیدن مجال اکادمیک و هر وحا به امحاضر امحاض به آلی بد طبیعا دکتون ها بگمانا این ذکری پشو همه مسئله زمان و مسئله دن همه به آلاکی پادکیر همه دست بکنید
0: گوره که تو شوپین تو ما مستل و درنه باور کن کمیته و بس تو ما مستل شروان مسلم نه؟ باشه یعنی و و ریکفتینی اونچهت کنه و گره ولو داره بر همین وی کارو خباتو لو داره یعنی و باندور خل سرزانیگه ها کبونه پیش کتن و گشتان و چه به یعنی؟
1: زانیگه چیه نه آس حتی نباشه زانیگه هن حتی زانیگه پیش که بینی هن بدن زانیگه هن یعنی الاسطاد زانیگه هن نام نکنه یه جیه مجاری یعنی جدا پرورده جدا تعلیمی یعنی جدا و چاوه پانگنا و چاوه آسطا پرورده ده داره چاوه و افاسی کتی فکرم در وها سال دیگر مسئله دیکیلیم داری ساندن و پارک کردن زانست به هفرا زانیگه این نام نتوی را زانیگه این ها نفیفه کردی از هفت قانون اگر زانی کردن پاس زانیگه افر قانون یعنی مسئله اعتراف نت بلگه که از نیزم کرم از اعتراف ها و سان ببه مثلا اعتراف نبود اعتراف به بجه هر از دفن تعلیم خبرش که فعین دمی زانیگه این نام نتوی را تکیگه تا به زانی زانست بردکر داده چه پاس یکرمی بردکر داده چه پرامری پانی خبینی وانی یعنی پیش ببینی وانو اله یعنی و حبس ما اگر نرم پانی ما به تکن تمام این زانیگه این نام فاق پانی ببینی
0: راسته یعنی در روش کنولی رو امتیرا در باسم و در طایبتی اموار نسر کوبانه و حریم کوبانه هم بیجن یعنی و زانگه ها تا آوا کرن دوا شرط و مرجی نهان دجوار دا و براستانی دوا شروع پفچولان دا دوا یعنی تشتی که گلی که زور و زحمت بو یعنی باجاری که دبن گفان دا بی باجاری که تنگ و توپان دا بی زانگه هگلی آوا ببی و هیروژی روی بری و برپرسین زانگه دولتی آروپی نه یعنی وانا چاوا دنیری یعنی لوی زانگه هل و کارو باره و دنیری یعنی خبات زانگه هل چاوا لنیری هلوستا وان چی بو؟
1: یعنی زانی گلی که شفت من گلی که شفت من ده بطن از باجارا حمداعش امیر خان دیه و خرسون یعنی تهدید و گفتن و ترکی حکوم دیه بیفنه یعنی حکوم از هریما دبن تر و برسینا ده و دبین آلی که دیجین خوشاقی دیمه خاندن دکن و برنام جه ماستر بدکنه و برنام جه دکتورا بدکنه و برنام جان و جمع باهی یعنی چه که نتشته که اولو اما نرماله تش نگونی هبونی چه بکی و تر وی هبونی جی تپیشقی تو تو خواه مقارنه بکی تبیشی از گرکش زانیگه این اروپی و عمری وان به ست سالان و به سالان تو کم پال نبیدی از چی که نرمالا زحمه که شرط که تری زحمت داود یعنی وقت رو جنها و تیره در بسته بکوانی پر حجیب دمان یعنی مثلا تو زانیگه هنه به ده سال و به سال و سال نبنه برنام جه خواه ماستر و دکتوره آبا که نخولایی برنام جه آبا که همه در شرط که هری زحمت دا و در وقت که هری تنگ دا و کشبری چه ده به آله که ده آله که پرورده بردان ده اتی که نه نرماله یعنی علم شوق دمینه انو چا و کانو وقتشانا حمی بکرنا سواتی و حرکتون گفت و سر رو جاوی بسقال لیکن از مجاله بگلی که بارکش بود بوانا آلا
0: راسته راسته یعنی ات آلیان دایوه ات تشتی که برچاو پیشکش بکنه وک آلی کاری جبور زنگه ها کوبانه جبور که زنگه هی بیتر پیش که کانو به خدانلغی لخواه بکه و شاگرتی خواه بکه
1: نوسته اولی زنگه ها سید چنین گوتن امین ها بس همه تعقیل جمع همه بشتر بس تعقیل همه خلاف بی امی رسمي همي هوني كورت زماني كردي بدن ام جي كوارب زماني بولندي بدن وعيني دمي افشا جمجي واري موكرنا وجمجي واري موكرنا يعني يعني فكري كمان زي ما سريتنا انا ايد بيان شاغرتين وان وقبوز الورن كانوا ورن برنامج ماستر ودكتورا وليسانس الجامعة بقونن يعني قبوز كانوا ورن بقونن أبيتي تري إنك هناك من تورط سكريكن هواي كده ما تسحب من داني بقى من ناحية أرس مصير من ناحية قاد ورطي هلا
0: أرس
1: من ناحية قا إيميلك شمرة طبعا قدي برنامج أرس مصير إيميلك عن من ناحية نحو من صالك الثانية صالك الثانية تشو عن كده شو طلب ليش أنا عمدين بحضور بسبب حضور بسبب استفاد أيضا صار ولكن كانت تكون من حمي اوروبا مثلا امي محاوله بكن برا هناك من حاج برو شاغل تيوان كوار اوروبا فوقهم امي كانوا من اولي كاربون بس رأيت كده يعني مشكلة دولات الاوروبا مشكلة دولات الاوروبية بتاغر تيمارا كنا يعني ما مشكلة فان مولاتا سواني مصارتا ومعترفة انا معترفة نوع دولة داري تقنية بي او طالبا بوري بتقنية بي بي سيستما وي اكاديمي
0: نه خلق به در پر گرینگی داده مجارا انتگراسیونا زنینگه ها کومانی به دولت سوری را یعنی ام پارچه که به دولتین او سازی ایمیل به در همی انتگرد بنه یعنی یک به یک به انتگرد بنه یعنی مراقا خاندکار مجیوه یعنی نه تو کارو خباتی برچاف هیچ با انتگراسیونه هنه جی در نرخینند به دولت سوری یعنی پیوانه وانه هنه قانون که وانه هی یعنی مقایسه وانه هنه یعنی معایره وانه هنه حتی که زانیگه گیش که تیده نمتوافر به زانیگه هی اونا به اعتراف ناکن تو استنگی وید ویده ریده هید
1: از
0: باید
1: کم
0: بسپاری
1: که
0: اینوان مسئله
1: اعتراف شاده نام شاده سفرده بکن مشترک کنه جمعان مسئله دنها دکرده مسئله بسیطه هری مکروبانی یعنی تماما خيارات هنا مطروحه ثانيه كوبني بي ثانيه كي حكومي غريداي وزاره الخاندنا فلنديا سوريتي سابقا
0: راسا وزاره التعليم العالي
1: اري وزاره التعليم العالي
0: اري
1: بورد ديان كل ثانيه كوبني بي بشك ثانيه حلب خصوصيات وري فلسطين برك خصوصيات وي نو خصوصيات هري مدن حتى مصري زمان ظهر يعني شاغلتي مثلا رفع كده حطوا رفع طنزان بزمان كردي دخلن يعني أذ زمانها بس نكوني يعني نكوني بجواب طنزان نكوني هذي زانيقة حلبة يشامي بقوليش بدكوا أكردي هذي خاندنا أستفاد بوالي فارسون إيه سيسان كبير زانيقة في تايبات أو جغرة وزارة خاندنا بلندين وزارة التعليم العالي السوري بين الجنات ما حتى نعم أول شيء نفاجنا كتير ثاني بطول في أمس هذا واعترف بكل هذا ما بكلوني أقولكم يعني حتى إني بكلوني في وزين تماما زي ورا اعتراف كنا قضية يعني وزان جهة تقولتم يعني أزوركم وزان جهة شرقي بحلب لو إلى غفري شاكر تيكيكو مخصر مخصر لزان جهة دوباني دخونهم وزير تعليم هذه قبلتهم وطوء أبشكالتنا فانا خبر دعون كان يعني قلتون هناك في قاسة قلتون ما مخصر لزان جهة خوباني فاندي ومخصر وطن أنت اعتراف كنا تماما يعني أبار زندي هاتي قلت حتى سلب وطن تلميذك نعم سريكي مدرونا بمسرح في روح بحثة بكنا مشكلين ما بعدهم كنا تشكي بعدهم كنا قريب خفصية هريم الكردان وريبا مسرح زمانة مسرح زماني كردية ما ظروكي ما أفضل يكيد خلط واضح حتى ما كردية خلنا أمد دهارن كردية بعدهم بكنا يعني نها مثلا حني يعني زماني خاندني ويا زانيقها كوبني خاندني رسمي يا زانيقها كوبني زماني كردية
0: بيقول
1: خصوصياته بيوري فرسان يعني هريم مفهوم يعني هريم
0: تشتكي قال لك باشا مامستا مزجني خيرنا ان شاء الله يعني غوري ما دونستاندنك ب يعني مدير منطقه كوبنرا دكتور ابراهيم مستمر رحمت شكر ويجي نفسي وقتني ود بيجي يعني دبي بي امام طاغراني ددنا سر زانينغه كوباني خلق دمك دخونه دبي كو كدي وانا بوشنر بينا صور كرم بباور نمي وانا ببردام كرني زانينغه گل سر مجارجي گو ام کار دکنه گوه کمیتاک جی جعالی وات اگو تی وزارت بلند یا پرورده سوری گوه درباس زانگه هبه و دمک نزک واره و دره گروهی گوتناوی یعنی واره زانگه آکوبانه گو ام جی گیرنگی دن سر و مجاره مجاره هری گیرنگ آکوبانه و امناسا کار دکن گوه های یعنی آگاهی نگله که خوش و زنگین نن ساعت ها خوشه از باورد کنم و جانی و تم در ترین را در واسه کنم دوگه خال ترین را دکرم مستل و داره در نها ترین را شورید کیه
1: راست از برکو موعد همه هم هم هم هم باجاره که دیم ساعت هم دورن امی هرن دکتور ندبی از دکتور اندرناسی که ای علم نفس رو ببینن دکتورن زی بچن زانگاه حالا بود
0: برای نظام تخازی داوید تشتی که بیجی امام سال سر و کار و باری کنگوه داره دکنش خلکی مرا تشتی که بیجن تشتی که تنگو تی بیراتت تی بیجی
1: نان ها دوازم برای حد بن یعنی مسئله خواستم شاگرد ما دو بیجن شده هم بچن برای که شاگرد ما پی احتراف نابن سه هزارو که مرکودی خواهم ویدا و بچن علی و خونه اب نشرا برای دری ما را حد بن کار دکن کسیم کو بولن هنه گلک استجابه سازی و روزانیگه هند در بازا هی مسئله من بس مخابن امتر اخرینه یعنی اب سردان همه کنها چیری گره که سالا داره دار بسید سالا داره دار بلی ساجید مخواستی کانو با مرکانو با هنه کشتان چاره او بکرانه یعنی هم کباب بوان کشتانه بیشکلی باشتا
0: امیدارن او جوارن وکن و داره گران بونه میوان وانا و او جوارن ببینه میوان ما روشا ما ببینن زانیگه ها ما ببینن کاروبار ما ببینن بچوابی خواجی ببینن اره وکس دعوت کر وکس جوانا دعوت کر من اگیک فرمی
1: ام برسمی ام حق سیده بجن کاس کرم کن وارن مشکلی سینور هینا اگر مشکلی سینور او مشکل حل ببه از بود دارت مشکل او گرن هبیر دوازن وارن جبر کو هریم اما زنگینه گلی زنگینه مصادر مصادر مصادر لکولینا دانو هریم اتخاما
0: اره راسته جیدری لکولینا راست اره با سپاس تکم مامستا سرکفتنه امجوارات خازن سلاوه که گرم جبوت و جبو مامستا شروانجی دارن نه انها مامستا وارن تمام ملد باقل من نه دوی باقل نه
1: ام چونه امانته که دیاب امانته که دستو کرمده ام چون وی امانته محاوله بکن ام کانه بنشته که جبو کرمانی بکن ام تین
0: هر بیش از وارد.
1: انشالله میشود.
0: وارد و هنگام کم خوره بینن، نه کم لکی میوه داریش خوره بینن. راسته. هر بچه جوارا سرکفت نجوارا خازم بیند خیر و خشیدا و انشالله به انجام که گلی که خوش گش و ما وگرن و حمیز دامه گل بند آبایه هر وارن
1: سلام
0: و ریز سرچان بلیش خواه دکتور اشرف محمود هر وحا مامست شروان مسلمجی ریوه بری زانیگه ها کوبانه و برپرسی او فیسا تکلین یازنگی ها کوبانه دست بگره که گلکی گرین کنه لدولتین آروپی بگلک زانیگه ها را بگلک سازین که تکلی دارن به مجار زانیگه ها را روشکاندنان ریکفتنان چیت کنه براسنی اوه گشدانه که بنرخه و جی ریزداریه براستنی و گلک انجام باش بخرا بینورنه و هین حتی دمک دین لوه داره بنه و جی کف خوشی لبا خاندکار ما یه زانینگه و پیناسا وره کرنه و وره ناس کرنه ببارنمی وانا کدی وانا تجاران بوشه نار مستحیله و که هر زانینگه دین بلکی بیتیری زانینگه دین دولتی سوری رفه بره زانینگه دلو و تفگرانده یعنی اری علاقه خو گله کی گرمن بزانیگه درواره اونو جماعتمای دینن چاوا دوالات کی نولی سوری دوب تایبتی لحریمه که وکوبنه کل سر سینوره یعنی سینور گردانو وی خار کریه او هر بها تموتم دبن گفان دابیه شروب افچنیاتی کرنه یعنی دوره که تشتی هری تیدام از اون گورستانن هر ماله که شهیدک ددی خواهنه دروشه که وحادا زانینگه هبه و شاگرد خوندکار هبن و انجام بدست بخن باورنامه هم بدست بخن یعنی یه وقت بیجن وصل که تربوی تجاران را نوسته یعنی خلک ما دبن تنگو توپان دا دزانیگه ها دابون دی بیستان ها دابون او مثلا پرورده باندور لی دبو باندوری نینی لی تجاران را نوسته سست بو لکومی لی لعرده نما جارک لی سنگانه و شاگرتی مجی ماشالات داری زانیگه ها کوبانه توی بلکی تی چی زانیگه ها دولت که اروپیه هم یعنی جی خواه هم ری و ری بازی خواه لوه داره جی کیف خاشی براستنی یعنی نفشین پاشا روژا منه هم سرکفتنی جبو گیشکان خوازن هر وحا گلک یعنی کومنت جمع را حاطمون لیهنه کومنت چون جبر که پرسکری که انترنیت تبو حاط خود کرن شانسی خراب هی جاری انترنیت لاروپا خرابون دترین ادا هم شباب دترین ادا هون دور دا جی دنگی ترین و خراب دبولوه داره جی پریزا میریزا که آروید کتنش خوره لاروپا داره هر واقع بانگین جمعه سلاو و ریزداریش بوده سرچاوان دکتور عزدی مصطفى علی تمو سلاو و ریزداری سرچاوی من احلا و سلاو دکتور عزیز صدقی دکتوری دران سرچاوی طبیب دستنان روش باش بوده جی سرچاوان و یک جی یعنی جی بجیش که می کل آروپا بون و گران هات نه کوبانه عیاده و کرن و کاروبار خنال کوبانه اتکن نف خلک کوبانه در جیان خواه پجرانده یه دکتور عزدی عزیز صفقی جی یک جی وایه وی جیشته جرق کوبانه ترکیه آروپا دسا و گریا کوبانه نال کوبانه نشته جه بیه هیویدان هر کسی در و گوه نیدن کوبانه روشکانده لیده بیه آرامی چه بیه هوای خواه گش بیه به دارو بره به خزمت بین خوی خوشه بین آخا کوبانه رحی که جواکی لوی داره هی کوبانه جیانه که جیانه تا هر دارو دور خوی وکیر نین تا قانونی که تا حکم بکه بنیگی راستی هندر که وی یا ایچپی در که وی یا الاتی هره وره درنه که یا بوچی که خوچه که وی بوچی که چنه که وی داره پروالگو هم ناشتی نه جیان وی داره خوشه جیسانی فکر داره حسده که جی پر خوشه اره هر وحا فادل ایونس سلاو ریزداری جبوته سرچاوان جبوته جبو میوان تی هیجا دو بیجه ردوان حمیب حواله می هیجا و دلات تم شوپینر امه دو بیب سرکفتن بی انشالله و ام مطابعت کند بی و زیارت و سردان و آلمان ام سرکفتن جیرد خوازن اون دست بوش جمعه و نگرن فواز مورو کوبانی روش باش جبوته جی سرچاوان احلا و سهلن لی خوازم چیک بیجم دو دسا خلکی دیتن دو اون تکز بکنن لسر مجارا پریزان جهات نچنین دیمگی پریزه چی بون لحین گلمی آوی مانه هنه کس هنه صبر ناکن یعنی ایر بردد نپریزی خواه حسابی گنمی جیرانی خواه ناکنه اینه اوجی پرسکری که کم ازنه و شارداریا باجار کوبانه جده براستنی جمعه تکس کرگونه الاش خلکه را بیجنه لسر ویمن بری آرتا وقتی که تلفون جمعه را تی که بیجه آر به درک کتیه برا اتفایی وارن گو اتفایی زموری دخی زموری ناخی زموری تور قونجی عمرو حاچک سوار کریه تور قونجی کوبانه لید خی کور بینگارد بیسه دبی هنگ ریوان آکن یعنی گران گران ریوت کن یا مکنی خواب ایدان آکن دبی امجی جوان را جا دکن که دنگی جویر بفا دم که گلی که حساس و هستیار جبو مسمه خلک مسمه خواب چینه یعنی پاتوس آمده که در باس ناو روباران بیم فبرا خلکی ما روک جتفایی رو عاجز نبی که دنگی اتفایی کد معنی خواه آر بدرگی کتیه تو چه قاس روکی اوکی زو ایر ومرینه تلفون که بارد کنه اولی مدیجا الو
2: ايوه صباح الخير
0: صباح النور سر چاغان
2: شتوني
0: راحت سلامتن صغيتي صابتي شتوني
2: الحمد لله درست مداخله که خوام کی شوره بکنم
0: وای سر چاغان مکرم که
2: منو لقای اولی دکتر اشرف از نظام اختصاصی چیه کشوره که خوش خلق کوبانی گو چی هم و نزانن
0: از اختصاصی بیشتر بیشتر مامسته مامسته از اختصاصی بی و مسئول مکتب علاقات جامعه کوبانی
2: مسئول علاقات جاری بس خیز دیمه چه خوندی که چه اختصاصی
0: دکتور جامعه و والله بده بیشتر
2: هم ببینی معیده معیده
0: یلا
2: نه مشکلی با مگوتا نو هم سر جمعی کوبانی و ملتی کوبانی شوره بکنم و لسر شور سنه هم دنوی هولی بمبرنم کلی هولی جرارن کاری خواه کنم کویسان تش پرتشتا تنگوه را جدر بسره ایسان علم ویراته یعنی مسئله گو در بی مرا ناکجه مرا قوینده که
0: بیگو ما
2: باش بس تشه گیدن ها هر حدثه که تو تک چه به در جا کنم از این دهی که مز ملت دایی ما بینی کماری بی خدر ده که ده دانده سالا برای سیناتور که اوهات امریکی و تکوبره میگوش خواه بریتی اولای پیرامر اولیا خواه در جاک چه گرگو و سیناتور ها دیارا تی کوبانه سوا عمل آلمانی نه نظام سوا عمل اتحاد اروپی نه سوا عمل بلژیکانه یعنی چه محافل دولیه هن هم چون رو گیشن امریکو هم وگریان و هاتن حتی دونی پیر هر خر از اگه تو چه در درجه چه دکن جا و حتی اونها و اوه و دجی دو ایمن مزن که نتایج خال عرق ده سوال اکوانی ده
0: نتایج وقتی خواهزم ما مثلا نتایج وقتی
2: خواهزم جامعه وقتی خواهزه و ما بس که نتایج دن کنی کنها یمدیس و دجی ویتیش پروچیک
0: اری
2: بل مقصود یونی سو قوند خواب تشکی که ها دجا که مازن دو ایمان امر نخواه لبر خلکه ایسا رو احساس که تشکی گید انجازه که تاریخی که تایی على ارد الواقع صفره یعنی کنا مری متواد عوی قوند خواه شوره بکه نه چه تری که ها دجا زیده مازن یعنی چند ریو برای سر ویف لیوا بی کوبانی لیوا خاص بی کوبانی و نظام چیکو چیکو چیکو اکرو رسول آه حتی رو پاری نیدی سول ملدی رو بارواز اوی دجا زیده سدوه طبعا وره من ایشون که لپرس که بیجه نزم
0: راسته راسته
2: اونیه نه
0: اره
2: ایفو یعنی ها حتی تمر گو دکتور اشرف از دیسو جینه گشمه تولی یعنی ها که ایشون دخونه یا یکی دکتورا به نقد دا دخونه یا ادب عربی دا دخونه یا مثلا ای فرعکی دا دخونه که حتی دا دکتور نه تنها خود دکتور عزیز دکتور اسنان
0: اره وجه وجه خانده وی فرعکی زنگه خانده براستنی از باش سانده
2: بخواهش کوبانی جکوبانی خانده یعنی
0: خارج کوبانی و نهیل کوبانی برای کل خانده براسانی انا زانم و سیر ذاتی مجیبی پرس نکر بس از آن زود والو روی برای کومند خبات دید که و دکتوره یعنی دکتور زانی یعنی ستاند لکوبانی
2: شرف سر جوغی من
0: شرف سر گلان
2: والا فضول یون کما کب
0: راست راست
2: دولا کوره کوبانی مریف خوزه ناس
0: اره اره کوره کوبانی نه خبات اواجی ما مستشتر و مستم جی ساعتا گیان خوش یعنی
2: آگیان خوش به کل کوبانی مایی عربه که در نو پیچی خواه با وی حربه گیدو از لولاتی خواه ببینم در گوندی خواه ببینم در مالی خواه ببینم و برخوادان رو مزن شور تر نیسن
0: اره والله
2: چیش دست مراوه المهم مری بخونه نها یکی بکنه کردی بخونه تا و بی اعتراف چتری یکی و تو نخوندی چتره خوابدن تالیا خواه حدود خاتنه دایی من دا جاگم مزن چه کنم که بکنم که بکنم همین حتی نا سرین اگه بو مکه لبکو بانی بکرم اچو و لداری دکر مانی نه و من تنفی دایی لحق مگز بکم مکه جامعه بخواده دا آره دایی من اقلا مسلی ملت چکر خالی نه بلوغا دول دایی من قاند امکانیات خاشوره بکه پر دا جهان هم ازن چه و رای منه اینو جماعت فیسبوک گوتی تقبل و مرور نه
0: نانو سر جوان علاوه سلام هر کس نیری رو خواد بیجه تو پرس گرکت نه
2: آره سر جوریم زمین خیلی خوشی
0: سر جوان علاوه سلام سلام ورز بوده علاوه سلام بله ما مستا احمد غرار شکری دبی سر کفتن به انشالله تو متم جبو کارو باره روی بره زانیگه ها کومنه که ای رو دکنه اره مزدوم جمعه جی سرچاوی مجبوطه جی مجاره گرینگه کومد گوته از تلفونه که دی بگرم الو
3: الو سلام و ریز که اکستیر
0: سرچاوان سلام و ریز که که احلا و سهلا
3: سلامی مشتر و جار تار
0: سرچاوی من سلامی مجیفتر
3: یعنی براسی مجال تا گلگی گرینگه جبر بجید تا گریدایه یعنی
0: آره.
3: اکثر از بخواه یعنی ما بینه منو جامعه بروکسل دست میترویه
0: ها باش
3: آره و چند هونه را کرده جی پینج دقیقه بشه خوند خوزن منه دیمه براسی دام بری امار نه اروپا مدشن سر اروپا ده بیست اما هات مگیب جاوی خودی
0: تمام
3: جامعه اروپی حکومت اروپی به شکل عام دزن
0: ایوه
3: چطور دزن اکثر جلی اروپی خورد وانا آجا خواندن تنن
0: ایوه
3: در دیوی تدریب اگه خوی مهنه بکه خلاص که هر وزف بده ما هفته و هشته جهر سر بحرش خارو بگره
0: راست اری اری
3: اری
0: اری راست
3: ورا مستشفى مستشفى بروكسل كافا دكتور يا مغربية يا تونسية يا لبنانية يا أفريقية يا هندية
0: أري قال يمني جي كبير حطي يمني هنا
3: يمني جي هنا ممرة دوجي نهاج هندتي ممرة تو
0: أيوة
3: نهي دكتور
0: باش خربني راست ورقي أري والله مدي بسن
3: أري جماعت اروپی نو میوانی تا اشرف خواب اینو گوتی حوانه مو بشین از وی خوشک ناسکم جامعه را که جهاتی ایجی بس نو بلکه از تشویرت می پر طلاب هنه گدارید کنه نو تشتکه لدنی مسئله قبول پر اوایانی خوش خوادی زاری را جه اوایانی
0: تمام مهمه
3: یعنی تبخواب یعنی باو شاگرد که بیروز بیجی سرگر که تا جی خرچی جی
0: صحابی خودش ترازیم
3: یعنی تزوانی تبخوازی زاری خواه تم بلندایی ببینی و نیب عالم ادا و جهاتی به خود شکی عالم والله دبی محیط آخانه دی برا زاری ما ببینی
0: راست
3: من میوانه تا گداری کر کچی گود بس تشنهانه پرکیم یعنی که موسی تیده ها بو ند گودن بلکه وقت ویش تنه بو بس ام تخوازن گواری تشتی مدی نری نخوش اشتر بیشو دکتوری تر روسیا تمام کوبانی کتت کتی کوبانیش قارمه دکتوری اوکران روسیا تنکم مشوی خارجه و طب اصلان و ولاده دکتوری تر کوبانی ایکن خارج اوکران روسیا نن نهال آلمان سپرمارکت بکنن اجبر شهده وان اعتراف نکنن و نه کوبانی ها سوریا قال اوکران اتمنی رنگی که اروپیه جوانه دشتو جامعه قبول دبی ها پر طلاب نه نه کوونی پر سکن مساله دبی ام خلاص کن هر نه اروپا دبی بره منی وره آب منی لوره یعنی وام او پر و بیا با مسئله
0: آره راست
3: چه قشهده تا ای بکالوره معتر فیت قوم بیت شاتر بی تالی چد نره در مقابله وقتن امکانات دیتد نهر
0: بیگو ما
3: آره شهده تا نه نهر نه تمام یکی کوونی جی پر سکن دنمارک و تو چی کارید که از مهندس میکانیکم به حوال خواه گو یخی و تغمار گو مهندس بخواه میکانیکه نه مهندس میکانیکه گو یخی و کیته ده بی از دکتورم یک بی از محامیم گو چی مینی که ما اجم مهندسم اینو ناکن ماکینه جمع رو بونن
0: ماکینه جمع رو بکن راسته
3: اره اره راست جامیر برنه شرکت تجربه کرن مباشر عقدی مفتوح دانه که رابطی ثابت چرا؟ دنر گروز زانه او نو پیچ شیر نیر
0: راست زانه بونی وی امکانی وی عملی نیر
3: آره جامعات سوری آکو تک جامعه اورپی چکی بی اطرافت کرن گونا دور نظام جامعات مأمون هاو
0: آره
3: جامعه چه دنیره این مثلا جامعه دبی دبی پولاند ما دوین سانل کر اگه من هاجی تای جامعه دنیره دنیره کار راست گوره مؤهلات عالمی یا نا
0: ايوه
3: من هاجي تر نيري
0: راست من هاجي
3: الكوباني نو نيري الشام نو نيري الحلب نو نيري ايوه من هاجي تر
0: ايوه
3: جامعات مأمون جامعات مأمون بيربين جيوي جامعه بريطاني رخصت جيبر جامعه بريطاني من هاجي خط تسليم كر وريفي من هاجي تي تدريبك بيعترف كن اري من هاجي من كوباني ورا تفكري مسارتني يعني انا واش تقدم كنا شي مشاجر قدم كنا انزون
0: ايوه
3: برملتي مجزون به

0: الله قال لك انسان از فرنو از كم دبي خوارزم تعرفون كيت بي اس كان بوخو نما ياك دبي رازي منا امزون تمام منا تمجي اوروبا بر بي نبينا زمانه برای يعني مجال فوي كنت الله ورني
1: اري راست راست
0: ان شاء الله
1: سر کفتن به مشتر و جارتان تصابی سرچاوی مجبوبه بشتر ساعت تا گلی که خوش هر خوشی داری که کن بله محمد حوتر سلاو ریزداریش بوده جی که که اهلا و سهلا علی سیف الدین علی سیف الدین روش باش جبوته سرچاوان جبو هر کسی که مدشوپین حطابه کلی که ساعت و گلی که خوش به و جبو هر دما مستمه کنها لاروپانه به نویزانیگه کوبانه دست پروژه که پلان سازی که کردم و به دمین نزدک داشی وگرنم هیوی دارم به انجام خوش وگرن و جارگرین از وی نامیش ببینیم علی مل عیسا دبیجه ماموست ستیر سرچوان دستی تیج خوش احلا و سلام دل علم داخل من ایفک حکان اطباء اوکرانه دل علم خارجی اوکرانه بی آلمانه ما طلبو فحص تعدیل ها دبی میوان تد مداخله خدا قال دکتوری کل اوکرانیا جوکران خارجی نه اول آلمانیا نه دبی دبی فحص تعدیل جوانه خواستن على فکره دبی و معلومه که یعنی ویچی رو که براستنی ایجی نزانم اکامزان دبی یعنی هر شادان خواسته تای رومانیا، بلغاریا، اوکرانیا، روسیا دو گزوزو به اطراف نکن اوی علی ملا عیسا دبیجه دکتور دکتور علی ملا عیسا سلاو ریزدارش بوده سر جوان چه دکتور علی دبیجه دبی تعدیل فحص دکتوران اوکران خارجن لالمانا جوانه خواسته فحص تعدیل جوانه خواسته نه افتشتی گیه لکه جایه باش اوکران جو دولت اروپی سپاس کم جاره کدین هر کسی حتی به کلیکی هم شو پاندن و هر دخیر و خوشید و شاد و بختار بند تا خلکه کدین

افدم و تواهی آدمین و بخیر و خوشی بین گهدارین هیجا و دلال جناوین دا رادیو آرتا لباجار عامودی و لسر پیلانو تو نه نقطه پینچ هون الما گهدار دکن خلکه که نوش برنامه یا رادیو زین دست پیکر از سیدان حسین بوره مدوی خلکی ده امیجه استرانا کینی یا هنرگه ها والاد دست پی بکن که اف هیاما چند رو جان بلاف بویا و دنگ فدایا امی هرنجم هفکارا من دورین و به هفره لی گهدار بکن.

هر ورزك جو ورزن صالي بيرانين وتعما ويني جودا وطايبت هاي نخاسم هجر ام بحثا هافيني بكن كودناوا ويدا قلق ري ورسمن وعادات جودا جودا هبون جحازرتيا مونتي وخوارنين قدهاتن تشيكرن بمهن دودريش وخوارنين قدهاتن حازر كرن بمكونات بسيط وبتعمن قحطاني آنها دبيرو بالا قلق خلقان دهي ایجا چاوا دی او پیرکین منی بری پیشوازی هاوینی دکر چون او خوانین گدهاتن چیکرین و دهاتن دانین لسر سفریوان ده هاوینین بری ده گلو اف عادات ای چیکرنا وان خوانان هاتن گوهرتن تو فرق جداهی کتیه نافوان ده اگر ام بحثا روشین بری و ای ایرو بکن پشتی ویسترانی وی خانم که تفلیم ببه لستیدیو خانم هدیه حسو ستر امیجی ناس بکن به هاوین آسالین بری چاوا بون ده دماوی ده او خانن گریدائی به چاوا دهاتن چیکرن لحیویام بکن.

0: روجين بري تفدا دمينن تشيروك د بيرو بالا خلكن ويدا اجا هافيني غري ورسمن غريداي بيتشنا او خوانن قد هاتن تشيكرن د فيور زيدا مزيدا تر امي ناس بكن بميفانا خوركون ها او بمري الاستوديو خانم هدية حسو خانمك جباجاري عامودية دما تباش بقلك سباس بوي هاتناتا
1: صح
0: قلك سباس خانم هدية كامش فينا دس بي بكن جناب بري قوچاوا حاضر دکرن جبو هاتنا هاوینی و چت کر بری؟
1: والا بری ما چت کر ما بزی خود دوت ما شیره خود گرم دکر ما دکر پنیر ما دکر ماست ما دکر میر ما دکر چورتان و اف بخارن چبو ما ترشک چی دکر رزی ما هب ما پلی رزاتو آنین دپی جا بی گوشت و بیتشتک بی آوا با اجانا او جی مشخور دا سرتفکیت کلان و اف بخارن خوارنی بری قلوب
0: حاضرتین وش بوی چکرنا مونت بریش بوی هاتنا هاوینی او خوارنن گریدائی پی و چاوا حاضرتین خو وک جند کر از باورم تصالن دو دریج لگونجی مایه جا که حاضرتین و لگوندا چاوا بون
1: والله حاضر یا خوشید بو سری پایزی ما برغوری خود کلان ما دانی خو گشت کتاب پیاها نا آنا قشاری و چاقی مبدستات کتاب ما برخوری خو هلتانی ما قلیا خو چه دکر ما گوشت خود کسدان ما هلتانی دبوش وستان مثل خوارنک ما چه گراب چه قلی ما دخسته ما داتانی ناف کفلتی خو کشامت خوار او ابو ما دان چه دکر مثل میرا چورتان ما چه دکر ما چورتان نرم دکر
0: اویات چیه خالتی بلکی آنها گلک جیناس ناکن
1: ماست بو مد کر چورتان آن هاجی الور از چی دکر
0: تو هینا چی دکر
1: اه ما نرم دکر ایواری سبی کشم احولو دکر دبو دو
0: ایوان
1: ما دانی خود کلان ما ایجا اوا بر راستر دا اف جی خورناز بستانا ما بو
0: اف میره چورتانش بوی زبستان
1: میره چورتان اه بوی زبستانی ما چی دکر ما بچوالا چورتان چی دکر
0: آنا گلک دی بجن میره بخوا گریدائی بهاوینیش برگو هینی که گلک هاوینی چی دکن
1: آنها میره ام حرو چی دکن
0: ده هاوینی چی دت چی دکن
1: آنها یومی میره مت هی تم هی ام آستینن و میره چی دکن و ام ایجی حزب کسی را دخی ایجی حزناک ناخی هر یک شخور طلبی های شکلک
0: چه کرناوی نا چاوایی؟
1: چی کرنای از دانی خود شو سی کلال داند خم از دویت بخوا برا سردم دبی کف چیز ناو در نکف حیا بکلی شبو نق اولو قس قس کی نی اولو شایی بی بشتی پقل دا کلیا از نمال هفت خم
0: ایوا
1: از دهیلم تسی کل دی جا دور آلو الهفت خم حیا جمدم تخم برا دی
0: شخو خوشبونا وی گولو وک خوارنک سفکی جمدی جبوی هاوینی جاج بلی میری ده هاوینی جیده چه خوارن تین چه کرن تمی خل چه دبیشن خالتی دبیشن خوارنی ای هاوینی خوارن سفکن یعنی او خوارنی گران جبو هاوینی نابه
1: خوارنی هاوینی اولا ام ترشکی چه دکن مسر پلو مشیام چه دکن
0: بری جیولو بو
1: بری نا بری تن نبودشتک یعنی اسبوعی جارکی دیگه که دو مشهر جیده کرن کفله تک بومه دخوار دبی حرول و گوشت و اوانا
0: آنا بوی چطه اکی اساسی گول سر سفره یا گوشت یا فروج هبه
1: خوارنه ما گست صحی بون گست خوش بون یعنی خوارنه بریش ای آنها چی در بون تا ومه چی گراجستانی نیبا اجان تن نبون ما پتاتی خو گست حاضر کرن کرن تاوا خواه ما قلیا خوف قیز داوی سر آوا با اجانا ملحظ خز دخست سر اومده تانی سر آگر املی جویان والله هنکا دو هنکا بودتن خوش بونتشتی اولو
0: من جار که شپیرکا خوشی پرسی شپیرکا خوش کال که خواه مگوت یعنی و هاوینی چت خوارد گوتن خوارنی هاوینی سفک بون جرد گوتن یعنی هاوینی جا فقیر آیه چما اولو جرد گوتن این چه باده هات خوارن ده هاوینی ده
1: یعنی که روا خوارن تن نبا ما چه نگرام ای خیار هود گرانا زارو که خوار ام کفلت کش می چه گرا کش خیار هود گرام افنانه تنوری نان اگد دو دو چانده حر که بکف جیاد کتی مد خوار و مراد بون رسمیات وک آنها تن نبون و خوارنی ما گست صحی بون گوشته دی گابو یا علو گابو ای برخابو افایا بون
0: جمر دو گوتن جید گو بیتر مثلا منی دو خورمه بخارا منی خب دو نان رقدان دبا نوک آنها آن تبالا خب بده جنی آنها و مالین آنها دوی حسن روجانه خوارنه کلو خوشی گرام بیچی کرن
1: ابد یومی يوميد بخوارني خوش من أنا قال لك جاري باوي من رحمة إيابي موان دوان برچينو تاسا خرمه و تاسا دو داداني بروان دخوارنو راد مو أفراوي ناوان بو
0: بيگو تغازني بكن نخو عاجز بك
1: أبدا عاجز بون تنبو ناني تنوري و بخوارانا و رابان و امجی چبا ما دان چه دکرم بلوئی چه دکرم دانو که مثل چه دکرم جد درابو ترشکک جار که ما چه کرا افخارم
0: افخارنی اولو سفک بنگو کسک پیر ناتا عبجی جاتی ببین آنها جیلی آنها قیمه خوبان خوارناتینه
1: آنها شکوتینن آنها وامه میواب مریش دان سر کلانده زارو که ما گم ناخون مشاندی فروجش کلاندی دانی ازادم
0: یعنی چه بدیل خوار نکی هون چه کرنه دسی خوار ندروشی دی چه کن؟
1: ابتن طلبیه زاروکی آنها زاروکی مجی ام حیال گوند بون مچه ده دوان تخوارن ام هاتن ویده کیجی وقتی 30 ساله مسی 5 سال بقدم لعامودینه والا جا زاروکی مجی علمی نماوان جی حر خوارن خوار ایجا اوشو یا فروش بون یا تاو بون یا خوار نیکت گور طلبیانی جا مچه ده
0: تدبيجي يعني فرقتنا بين او خارنين قدهاتن شكرن بري ونهاد هي هجرت بحثا شي اي قنداب كان اي بلد بك بس هنا شي لغوري ولو شي محافظ السر شكرنا قال لك خوانات تدبيجي حطاني انها هنا ميريت شيدكم
1: اسمي ميريت شيدكم والله يومي اسمي رام هي تم برادام ميرت ايدي ما استم دكرن وام تكن مير انا حاليا با ولاش كنتين جمر بروشا امت کن میگرو دانی قشاری پر رو امت چید کن
0: گل لک جاران جواتی ای چه کرنا میره چید بون دناف جنان ده اگر ام بحثا وان چل گندا بکن چل باجارا بکن ستران دو گوتل نسر خوارنا گو چید کن تجار ستران نسر میره بتر در باس بونه
1: والله هوایا نا
0: که ازی آنهاش تر یکی بیجم براستی میجی لسر فیسبوک دید بریاد چند روزان و مگل اکی عجبان جام گوزیم نرم هلا به اوی بریجی تجاری اف ستران دو گوتن
1: جم باوام جارنا دان دو کتا امجید کتا جرن مسم بو مگن می خو اولید کر اومد کر وی جرنی اومد کتا ات حیات قشری حیات قشری جاید و ها بکاچن گو چرت ولو دک علمی بولو بس ایمه ولو عادی مت کتا
0: کازش در وسترانه هانی بیجم دی بیجن د برچه کرنا می یرد گلک جاران ده هاتا گوتن دی بیجه مهیره مهیره سری رحنه بنی تیره کفچیک جدارا هجیره خوشتره جی کباب جزیره نه مهیره و نه دانه سیزریان دان کتانه یک عیشه یک شملانه یا سسیان شمسی خانه گلپک برنه عزمانه او سرانه هانه لسر مهیره دهات گوتن
1: والله ابا بنه یعنی آموشنه ما و جامه و اوانا کش یعنی جمع چه نبوی
0: بس وکی دن هو خوارنش خور چید کرد جواتی خود و جار ناشه سرانن داویتن سر برچه کرنا خوارنه یعنی
1: ربنا سرانه چه حاله چه
0: خالتی نامه یکش در حاتی رسالاک جمر حاتی جمر دبیجش دی آمنه جامنه دبیجش خل برق جام محمد حسابی منی بمیر بکی ایرو دبیجی دبیج مرسی نیک اک میری رو بینه
1: وا اهلا و سهلا همیشه رس چیکم و بشین
0: ایت ساق بر بی
1: سر چاوا
0: ایجا هگر ام بحثا او فرق د طعم اخوارنی د چی بو د نرینا ته دی یعنی فرق د طعم اخوارنی د دنابرا روجن بری و نه د چی بو او عینی مکونات او نفسا طعمیه
1: نا والله احنا نفسا هفه اخوارنی بری اما لامه ما زيت نت خوار ما افرونه البکان نت خوار هیزمه چار پنج هیز وقت ماسا که اولو مزم بو مکش دادانی سر
0: هیز وقت چیه؟
1: هیز چلو برخ مشرجه دکرن دگران و ایاریان پیرکاتی او هریوان جه دکرن دکرن پلولو پاقش دکرن دمز دکرن او هیز دبون وقت چه؟ وقت باستیقی این باستیق دبو باستیق و جا مرونه خود حلان نیفشکه مه سبها هر سبه گرکک نیوشکی اولو قیمه و ماست و تاشتیامه بو ایجا اورون متحلان بب بیمه انا افکو وقت خست دوی هیست او جا مرونه خو کش برد دای و الالیه می ماله سر ماسه و سبی تشیز لوگ ویچکی سبی جمدی و قشه مت گر تاوا مت گر گراره مت یعنی زید جمع پیدانه دو
0: بتنی رون
1: بود چه مقالی جیه با مبرونه عربیت قنان
0: جا تو ای بدستان هاتی چه کرن و چه قیسی تعماوی خوش با؟
1: سر دستی خو چه دکر؟ سر دستی خو آنا صورتی مهی ایمو جا ابو بحمد وی صورت جمر گرد وال هن نیفش کارو دستی می دهی و ایوی اولو چکا مشکا خو گرد
0: بمشکی گردی
1: ارکی لکایی بو می دول بر دستی وی کش گرد کلان و برا کساد دا مدگر چورتان
0: ایوه
1: اش دبو جا مخوی دکر ما کشتگر لو قیولو ما سر سفری آداتانیش دارو ما اشتگر دبو گفر جوستانی من نرم دکر ما زیتا زیتون آلید کر مد کر ما یر مد کر احاف
0: نهاجی حطانی آنها تهینا افرونی عربی چه دکر؟
1: نه آنها عربی به هندر معدیم شید خل از نکارم بخو
0: چما یعنی هنگی تا بری خواری یاد یاد شاری گوتی نما چه دکر؟
1: ام نما علمین
0: بشتی هاتنا زیتی
1: و پشتی زی درکت و افرونه البا درکت مرونه عربی لغو کرد
0: کانی نهاج اجمر بحثا چه کرنا دو دمشکی ده بکا و یا و چاوا چه دکر و یعنی گشت بیجن فرق اگه دعما و اینا ده گله کی هیه
1: ای اره فرق هی مشکا ما سی پی بو و لو دی باری سا چه دکرن نگه یک لفر بو یک لفر سی پی بو و جاوریز داد خستن و داری احولو بو او جساریش ور توشت کرن جور تخستن ویم دستگی این مشکی صورت جار گیتی بیزی پیشتک مال جمعنه و جامع ماستی خبردائی مسر ساتلک ماست لگور قواتا مشکی ها مساتلک بردائی ساتلک آو و ما دکلا دکلا دکلا هر نقلیه نک آمد دابر آجمی دی حیا امز نیزگاه زانگ چی بو دری مشکی ما ودگره رو نری رونه ما بوی لوق جا هیدی هیدی اهولو مشکا خواما اولو حیا او ده و گشداد کت او نیفشکی خواما اولو اجقان و اهولو او جا دوی هیز ای مشکی رو چرپو چرپو سیگر که اهولو او دکت ناف ده و جا ما گش اهولو دکر کرلو گرتنگا ما خوی دکر و ما تحلاند و جا ما برا هیزی خواه
0: چه قیس وقت برد خوار حطانی که افده وی مشکی چه ببه؟ هون چه قیسی بولو هون سروی مشکا هانی دمان؟
1: مشک نه تشتک بو یعنی ده مبودا ده جیمه دکلا نه ساعتک بو
0: ایوه
1: ده ساعت الماست ما دکلا دخسته هر نقلی یک یک
0: و بتنه یکو یکو و چه دکر لسر مشکی یا هم بهفدور ده جویان لسر وی ناو گلک نا. حباب هفدور چه دکر
1: نه نه آموش دامد دکلان بردسته بون مجیر آفتانی مماستانی هر نقلی مخمر مخمر آنها وی دارانا یک جمعه مخمر اولو تخت جارگی مشست چاکری اوانا مگوش بونان اوانا بیمی بری بون او مدکر ناو آوی بیکون هاو دبوک بروش آنا او ماستی خو کش ما برای مخمری دا مشیر دکلان ما برد دای غیماغی سروی ولود بو جینت چوها دیدار بود در بو آف خوار او خلاص بو وقت بروشی
0: شخوت نها بحثا گلگ تشتاد کی یعنی از بخواست هینا اجی وان ناس لانکم جانف شی نوجی آنا گلگی نناوی وان تشتا ناس کن اف تشت بلکی دیده بن نسر ویدان در باس بن جا چقی سیگرنگ گو یعنی اف نفشی نو اف جیل آن هاجی وان تشتا دیسا که وجین جارک دن وگرینه
1: ای آن ها ماش کزان را بنا ای آن ها و کلگ ندیدن
0: اری
1: و دوتن ندید ام دچون ما پینجی چا و سد و پینجی پزمت دوت کش بساتلا و دستا ما برا بارزون دا سیتلا خبر پی ما بو او ساتلا ما بردانی کش پاقش شیری خواه ما جا گرم دکر وقتا گرم کر نیش بورون ما گرم دکر وقتی ما دکر پنیر ما شیری خواه پاقش دکر دا بارزون دکر ما تانید کر سیتلا ما دکر پنیر پنیر ما چید کرو جا تانین نقلی 30 کیلو پنیر هر نقل که ها 25 کیلو تانین آمو دیوی دکی دفروتون کلو به کلو نه 5 ورقا بو 2 ورقا بو تانین و تاد
0: کاری هاوینی نی بری گوت کر بیتر بو یا ایگو آن هند مالی خود کن بیتر بو یعنی راحتیت کی جانت بیتر هی؟
1: نه والا راحتی آن ها
0: آن هایی نه؟
1: آن ها کاری هاوینی در اصبه تا سر آگه تا گنده مه دی دور لب زاد خستا مه پوش دی دا هف مه گشت کر بیندر مگش در راستی دهات مداوید بر ملی با پشتی دراسه خلاست کر کش بشال کا زلامش داد گردن بشال که خو گریدان دی زلام و هل دانه مد که سری خو مد چون کت مد کش مستی چار قادین داد گرد دگو قادین ای قاین
0: ای آنها نمانه
1: ایم آنها چمائی اریوال او چلو ما چکوی چاقی کیم بون مثل هر بی کیم بون آنها ام جیتونه چکا دیخنی ما بری ما او تعب گجدی چکیم بون تن نبون
0: ایجاج بوی تا روژین بری خوش بون یا ای آنها تبیریا روژی بری ناکه
1: نا روژی بری خوش بون روژی بری خوش آنا اریر حتی کش قحرو نخوشی نخوش بس بری ام مبسوط بون گوندوی ما

خلافه چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کر لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

قزکی قریب پبوگی کری از مال هست دوباری حتی سوی عشق برچوی خانوی نیمو نیمو نیمو نیمو نیمو نیمو ولی یمو یمو یمو گنجو دبراو زری سر راستی گره سره چانه گرگونه نیمو ولی یمو یمو یمو

ما بين الجمال.

خرابای و زن دخما هر سی براکی خوبی میاد ردنی غم و زن دخما هر سی حمالو که دوره

بهدار الدلال امید بردوامین تو مارکرنا وی آهنگی بو برای خو ابو مهوان خدان تزجیلات زاخو جه قصو و آوازت عزیز زاخوی و از گلک بخوش حالن بحاضر بینا ما مستوی من سمیر زاخوی.

ما دل از حیدان سمیا می سمیا میسران گوی شفی مهی بروانا از قربان میسران گوی شفی مهی بروانا شوقی شمال دابوی شکونی عربی به اسمی تو دین خود من خرام و ایلی کانا مدی یک پنج رام شام کل بز بتیل چپل ریج پور کشی نوکندی لگردن زر رسن زنده کلی جا قرقاش هده سپیم و دستا را ترشی هده می شوالا مرد کل دنیا هده بیجا درمین سیر و جوارا خودی را جش خادل یا رزید و در خدا به هلی کوان مده از رابع مدی کبار آمن اشرین نازک نازنین بسونگی جوارا به شهید و شرشا شهید و شرش در داد بیجب حفتی در آواز آد لوبین تو دین اخو دیکل و بسونگی هیسر افسر فیده دیر سوال داد باری نگر اوش که بیر خدا و هیلی کونه وای وای خیر آی مدی آی آی آی آی آی آی الوحیدان سبیا به اسمی از تم تم جارش در راب به اجم مدد فلق مالا تخلاب دیر سی گنده مدد شوا کرنه قایده اسول به اسمی از ناسید نکوتی مسکینی حرامی میر اخرامی خلال کابلی گنده مدد بواده ایوت

ما حبت كاشيشا دوز دم بلا نوع.

لجاره آفریقا ما هات از دخاره کرماره آفریقا ما هات از دخاره ات اساله ویساله چماز ناو سنگ بره خدا کلی کرم.

0: ليه هبا جاغد ولا مين بقول لك ايش ما اقول ايه محمد يا هبا جاغد ولا فور كل مين بقول لك ايش ما اقول ايه محمد يا عدولا ربا ميرا الروش والروش هذا الروش أسسيا غدولا ربا الخونا قاقجي بخونا حديثيا عدولا شبك خونا قاقجي بخونا حديثيا غدولا هيدي هذا الخالق وقيدا داكا ولك رقالك وقيدا مقودا خير بك شما تفيقيا شيري لكيا أبد قويا دشمي نتريم خونا قاقجي بخونا حديثيا دا كامل اگر گادی کو قیدا بیجا بے خمنا تچیا دگویا دشمی دیترے منی دارے خوشا مدبود کائن برقر میں دارے دبوئی دزیلے خلاتے بشقلے دارے ببون دقویلو دمارے رقویلو بقر میں دارے ببون دچاوا مدیوے بیجوا کمو کی شمشے خرانی چنگو با دی زیری ملے دنگی دنگی دنگی سوا ایواد مسا شقلے دارے دانیا مدی با داگی ویرا چنگ دیری خوش هوا دارای کمو که مصر داری بریا یاد جدر قدید دلی بربن کذب بشود جگر محلیا مدی دایگا ویلی گرگا جگو قیدام خود خیر بگه والله ازان بخونا تچیا بخود او دارات خوشا مدا او بجنا تیا او هر دو ماره قوی بیرا گلا داره و قرمه کجیه تنا فتو سیوه خلاد بشقله داره و او جخته ممکه تنا او کانیا با قرمه داره دو خیستره چاوه تنا او کموکه شمشه خانی شنگو باد گذیری جمله دنگی دیوازی سچقله داره دانیا او فزمامه تگیش خلیده قل والا ته غربه و قصده بجنا تکریا او باد ده چنگ و باد گذیری کش خوا خوی رو ده چاوز خرج هوا داره کموکتر داره بیا بخود او ازرائیل موت طلبا رخیب اسمامی تکریا عدلو وریلی عدلو وریلی وریلی وریلی شوطی عدولی وای هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي بجا قدولا دلا بجداري قولي او بجا قدولا فور كل دلا بجداري قولي او همتي قدولا بكل مبشقا مداري وشوق وكابي وقيطنا دقري وقداري باراني او عدولا بوشقا اجلا صبطا شقال برخد ديني او كرازك يا خشي قلبي الخدك يا زبونك يا رفسر داد بردي او دچا و قره پوشی گل سر دره خود دینی ولنگه خود قدر کرده شغل موشه دیو راهی دیگا موشه نی برکاب که شیخانی کلی که خیلی حلقا رو سر دنده خود دینی و سجادا خلا نی بفوا کده دره گره ہو که و سجادا خدا نی بطرک قد سنت که جبونا خود دیو دمائی دینه ویسمه در چاواوی روم دیبا تدرک دولتی کوچی که رومی اجازه وستی و عدولی خبرده بسرکویا اجازه و هدی کوچی که رومی اتیا پرچا دیگه گینج مالی و خواهی هدلو وریلی دلو وریلی دلو وریلی هبجا قدولی بینا بگولا گینج ما گولی محمد نیا مدی بی تدری دولتی دکو بیل نیشانی سنگ سواری تشینا قدیدی دلیتر بنی چتر دیا دکو یا تدری دولتی دلالی دلیمر بنی سواری حض بکی چال بکی شرچا لنگا سپی آبادنی دزی منالی خرکاری لنگا بھول بزمار فورا سری مر بنی دستان ساری ویا او خل بجنابی کرادگی کتایم تا دبرداب و قطری کی شامی تا ملیوی لقباقی کی بصراوی لنگی رجز مکر شفتر سلطره بیچم آگا لگید رحایی آها دست بتلیه بخنی دفرودی کی کشکانی تا نگا با اجاد فوردگی وینو خوردم تم بری آها دست بتلیه بخنی دفرودی کشکانی تا تیری که عصمی نبردک تبیر و بردک کهربان تاقمک حسن بگیا دبرد کیچی گیرمانی قضیزیت وینو کیچی تتر گیرمانی هوری جنبلیا اجه داده میرو اجه درده قدیده دلی مره منه کذبه مشهودی جگره مخلیا وای
1: علی بابا اکتر بابا سلو شاکر
0: دلو وریلی دلو وریلی دلو وریلی مدی بیتا تره دولتی دگو قدونه ربنه دلی تر ربنه نبو بحرکی

عندنا شكرا الدنيا فلك خاين بكاي ما

آمادون شما به آباد بگیرید از آن دیوان آجیزه تو آمادم دوبار اتیم آبی آباد آباد بگیرید از آن سری نو به باش آباد ایمیریا اینا تخته دیوان آجیزه رو ده اتیم دل وای دنیا هی دنیا وای دنیا هی دنیا شاگرد دیگر آب داده که برای سریمان

گل ها بخچه من پر هجاره برین عدله من پر خداره دکم غزی و هواره کولات من که کردستان کولات من کردستان.

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

إليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول